Yeah, 英語わかりません。英語わかりません。アジアアメリカ人。英語わかりません。ニアジ稼ぐダラ。I put this shit back in the yen. 英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to Japan.